0: Mwaramutse mwaramutse. Ego kaze inosa.
1: Amakuru y'iminsi.
0: Turashimana namwe nizere ko muraho.
1: Nato ni neza cyane. Reka mpere kuri mwe ngo umujyango wanyu twitse.
0: Murakoze cyane.
1: Tubona umujyango wanyu turi kumuhiragira ndakize.
0: Ego.
1: Reka mbone mu nyanza y'ubantu tubona na sinamu zika cyo ibigira cyo ndakize.
0: Ego.
1: Atesa mu kivomo no mujyango we tumubagire gice ndakize.
0: Eh.
1: Kamone pastor cyitwa araho mu kabere. Nawe pastor tangira kunyana na kabere gice ndakize.
0: Ego.
1: Kamone jambo sto mu kivomo na David na Jeremy na Feni afite gice ndakize.
0: Ego.
1: Washatse nabone pastor cyane bagiye na yo gice ndakize.
0: Ego.
1: Niko dema hinya ubuye n'uyu none data bari ngahinya ubuye wacu bose bagize ndakize.
0: Ego.
1: Kamone samira himere ngera sinagira gitondo cyangwa umujyango w'uyu.
0: Eh.
1: Ama dede ni kumusa gati ngo bari gitondo cyangwa gabaro ni murumege. Abara mwanje bari murumege bose bagize gitondo.
0: Ego.
1: Ama uri mu buyu mwawo sina mu rodi ni aprimere gitondo.
0: Eh.
1: Ama muri usangire kanche mbona abanwanyi barajya gakiza bose aho bari hose bice cyose cyo muri garaga gakiza gitondo.
0: Eh.
1: Atani mbone none data amwe kuri kumahirangira n'umujyango w'uyu mwene wacu tubagire gukunda kubigira umujyango w'uyu.
0: Ego.
1: Makabisa mbone abavukanye banje bose aho bari ari bashiki banje ari bene wacu tubagire gukunda.
0: Ego.
1: Ama nabo ntarinze kuvuga bose bagenzi banje bose bose nabikunda gukunda.
0: Murakoze cyane namwe mukoze kugubwa neza.
1: Nuko bwana.